0: por andero ella.
1: Lo vale, coña, la cunde por chú.
0: O tan deña se va, oñe, por andero ni de.
2: Mami, coña, se va. Mami, coña.